Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. In the Dark. А у нас тъпко White Knuckle Ride, хит из 2010 на TD Radio.